0: Pour écouter Radio Junior partout, télécharge gratuitement l'application iPhone, iPad ou Android sur le www.radiojunior.com.
1: Joyeux Noël!
2: Feliz Navidad, Vesaucian!
3: Feliz Navidad y próspero año nuevo!
4: Счастливого Рождества!
5: Хроня Пола!
6: Ива Яуруа!
7: Бон Натал!
8: Мы souhaite за тут joyeux Noël!
9: I wish you a Merry Christmas!